לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד

0: 99 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: חג שמח.
11: חג שמח
10: באקו 99 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, ולאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, לפיד יצא נגד ההתראה שפורסמה.
16: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.
15: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש ללא קשר לסקירה הביטחונית שהוצגה. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח אלי הירשמן.
17: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
15: שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. מדפחת עמליה דואק.
18: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
15: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, מה שהביא לסגירתו המיידית. כתבנו לעיני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
19: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות, בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים, המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, אקו 99 FM, יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן בבוקר הזה יחד איתכם עם שעתיים של מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: או מוזיקה מעולה, איך שתרצו. עידית אבשלום ערכה לנו הרבה מאוד דברים מצוינים, פותחים עם מובי, אני עידו כהן. אז נעדכן גם מהכבישים, נספר לכם כל מיני סיפורים, נלווה אתכם איפה שלא תהיו. אז יאללה, בוקר טוב שיהיה, והאזנה טובה, יוצאים לדרך.

אואזיס. Whatever. 18 עכשיו אחרי 7, 99 FM, שוב בוקר טוב. נזכיר שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי, הם ישובו לכאן ביום ראשון. ממש בקרוב זה קורה אחרי חופשה. בינתיים מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סינגל, יותר נכון שיר, מתוך אלבום החדש של ברי סחרוף שנקרא סולם האהבה. השיר הזה נקרא רוקט. ברי סחרוף ככה פתאום הפתיע והוציא את האלבום רגע לפני ראש השנה. ביקורות מהללות, אם עדיין לא יצא לכם לשמוע, שווה ביותר. אז הנה ברי סחרוף עם רוקט.

בסדר, עובדים עם מה שיש, הכל כל כך בוער שהתרגלתי אל האש.

Don't let me be misunderstood, the animals, קוד 99 FM, היי, מה העניינים? 7:24, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה משובחת, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, כיף,